0: Ana so ma me nko. Na si mi nwa dem to so mo se mi nko a na ma twem na mi gina ho. O so mi se mi nko a na ma twem. Wo na ne bufu.
1: Sa bre na wo ho se bia bi wa ready. Because na ready a wo so
0: ti ase. Me sa. So I ready e bia na ma ni. Me na mani abrit ma hwe.
1: Wa hwe for mo.
0: Okay. So na ne bufu. Ana na nsa bon kru ni fa nyina ye adwuma. After me to offer more than a 9 minutes, my yes, so no one himself was with some
1: music. I ran out, Titia, no more candy, and I was so candy.
0: Dear, what can I say? Me no bed, all your candy place and yet, if any four
2: candles,
0: me no bed, me no bed, the same no bed, who pump me some no bed,
1: me no bed, and I asked
0: the same. Ah, the name is super so Roman. The same no bed, the same me no bed, all your candy say, some yet will be a penny phone in Nimsey Canon or Niger.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Me so na me bom bom wo mo 3 months ani bia woni.
1: Okay.
0: Na me jaa wo.
1: Enti saa da na obru wo na nopa. E no dware ye. Na fa Bible.
0: Fa Bible no ko ya sorry. Obai nam da to da ho no. Na nti mi sorry.
1: Reverend.
0: O ya apostle kra.
1: Apostle. Apostle.
3: Madam.
1: Apostle.
3: Madam.
1: Enti wo no yero ba da no mpunia. Na wa tena ko hey, wo mu me di. Hey.
4: Wa.
5: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
4: I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house.
6: I'm going to go to the house. And one on do her 2 weeks. Or only the end of school. The more money in this car, or no one only the end of school, coming with the energy. What's me, am I 50 cities the whole day, or no, the quiet, you my baby, Dibby. Nene, Nedia, me and son, ebedi no ma na de list kan no ko school me ne ne de mi ensa ne bedi bi na me ma di bi na ya fa di bi aye aduani anwumele amo no ni fra adwuma asa bedi bi 50 cedis
2: okay e de na si ankasa wo se
6: ni ta se ti na ma mu ode ma ne amo asa fa ti ntokwa ntokwa ni mekun ene ai ya to ma ne ya to ma ne na mo se si ya to me ma ma wa na
2: ti
6: de ma che wa de mpa cho mi ni so ya sofo You trust me. Me ma omu nyina sika wo ba na me wono ne de nisika ko school twa me de ne ja. Wotimi e ma ye 50 cedis the whole day wono be kwa adwuma ba be dibi. Me ne ne de mi ensa no. E be didi ma ne de nisika no no ko school. Me ne ne de mi ensa ne be dibi. Na me ma dibi. Na ya fa dibi aye aduani anwumele ama wono ne fra adwuma asa be dibi. 50 cedis.
2: Okay. E de na si ankasa wo se
6: ni ta se ti. Na ma mu ode ma ne. Amo asa fa ti ntokwa ntokwa ni mekun ene ai ya to ma me ya to ma me na mo se si ya to me ma ma wa na
2: ti
6: de ma che wa de mpa cho mi ni so ya sofo
2: you trust me
6: enti wa ya nka cha sa si ya to ma ma ta na o to me ma o ndo kwa
3: kwa don ta ba ma se lu o se na ni ni mbe se yo ba ka se sha se fa yi sha kwa ka cha yi ska bi ama ari kwa pe ska kwa de ba kwa o tro di akwasi kwa na wo kwa kwa tro wo tro driver atimo ya driver
4: ma ba kwa fi wa na wo ma wo se wo no wan kai di kwa tro ye na wo kai ni ba kwa tro ni din
3: akwasi kwa yi
4: se
3: akwasi kwa yi
4: kwasi kwa yi
3: kwa yi e di ame wo so no
4: me ba jira so ma me wan mi akwasi kwa yi Ano mami ntrasi unim kwasi kwan tie no so bibi bofa wani so na atro kwasi kwan no
3: wo dia so ya be ano ko dia atro no ko ni ya atro
4: no so atro is that why you driver but what to me kai dia wo tro ya say we businessman but din dia wan kai
3: abe tie dia ko dia tie mami asampa
4: so mi
3: wo so dia ba se me pese wo akra no me pese wo akra se bi sa sa akra no wo me wo ma po no ana mo ma po no na wo tini ma ma ya akra no akra no ye school no o ko college no mi wo se bi ti ho akra gu agudie e wo nani so ana me ye so ma yi no free ho
4: kese ke di ke ba
7: ni e gu akra yi papa
4: ha
7: che se o e ba re ho kra who share will be on Facebook? Wa no one send a picture, man. No one did a chico as an old wakona. Eh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
4: yeah, yeah,
7: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
4: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ya de uba tina ke mako ho no ko chire sikura ko ba enti email ye gusu pusu ahoma na fa ma ma ba choto aso
7: ye fere se kra
4: o de se
7: o de se ana boa he
4: ah
7: wa jimi papa me ntu sebi abaya wo fe wo wati wa se nka me ma me tia se ba me tia se kwa ko nyawu wo ankasa sha wo de akola se twa se
4: kete ke di ke ba
7: ni egu akola yi papa
4: ah
7: che se o e ba re ho kra
4: ah
7: wo sia wo bi wo Facebook wa no wa send o picture ma no no we de na chiku asa no no wa koda eye ye ni ehun na mane eh etu
4: na
7: sa wo pa pese se se o se di ezi ke ba no wo bi sa no no wati me nya be ma ba akwa kan wa ma na ye mi nsa it is a boy in the crowd so we tie program ya. Wa obagye atum sampa na na nyaw no.
4: Eno de won tibi nka na sa. E wi ya ye kwa ne ho. Ya de uba tina ke mu akwa ho. Mu akwa chire sikura ko ba. Enti email ye gusu pusu ahoma na fa. Ma ma ba choto aso.
7: Ye fere se kra.
4: O
7: Hanabuahe. Ah. Wagyi me papa. Me nto sɛbe. Abaya wo fɛ. Wo wɔte wɔ sɛ nka me maame tia sɛ wo maame tia sɛ kwa kwa nyɛ wu. Wo ankasa hyɛ wo de. Akɔla ketwa te sɛ wo. Nipa miensa. Wo to kwa wo nsa 26. Emaye bia wale 22 years wa wale. Hwɛ wo bra boye. Sɛ sɛ wo di kɔ dua da. Wo di wɛ ada. Wo di Oh, already. Bere wa me de to aso na me.
4: Asamwe.
8: I'm not going to be able to do it.
4: Me de mensa na fa ho se ti ko wan fa ni sa fa o tiri ku kra kakra bi bi se
8: debi
4: da
8: sa debi
4: wo so wa anya ni bi da
8: ndo debi
7: ana wan so ni nipa duam kra da
8: no
7: ana wo de 1000 year da
8: yes
7: na agana o so ba ni se wase ni pe wa tin wa ti ase wo so se wo di si ni ma me so
8: ana me se mi bi se asem na mi bi se an se se ya ka se o me me girl ni o boy ni
4: e no ti twen ho me de mensa fa no mensa ko e titiriti
8: aya o ho I didn't say so. Who am I, boy? Who am I, Miguel?
7: Oba, I say what about fear? You would have done that.
8: Oba, ah, na mi oba, yeti na bala na mi didiya. Mi faji na nura.
7: Oba, Benewa.
4: Oba.
7: Dem pasam katina agana ne se. So we propose you ati na oba. Na wadiya tu mi se mateno. Eno kura na kazi nisha.
4: Town. Ah. So we say na shiu.
8: No. Missica and Missa,
4: Missa,
8: Nansem fa nansem kwa enu anu.
4: Okay, Susie say wo nya adwuma. Ye ma ne breaka kra bi. Wo di sika no ebeba. Ya duedue mu ahunu ba bi a wo wo. Nti ene ne beka sane.
9: E man kan kire me ma me se menyi. Me bra na efre me ebisa me na me ka kire. Ti me ka jono ka kire me ma me. Na ma me bisa na me se aye no. Kro no se be ma no, ene me so obeba.
4: Aye bra wanim se sa ba no wa wo no. Wo na so wo nya nfie se.
9: It's only no was 7 years.
4: Only was 7 years. That's some na check out, check out.
9: 9 years to you, Obenya. 10 years to Obenya. 8 years.
4: Wow. Oba na Obema. What did you want?
9: A friend. Na na Obeny despite.
4: Na na Obeny.
9: Despite.
4: Despite. Aden.
9: Ne Oba na de two.
4: O Papa. Ni ane ya Papa despite ana.
9: So they will not see any de na de two.
4: A din despite ni ane de. O de two ne ba. Na na Obeny despite. Busia wo ana do prato penyine bi ate na aboa enti sese you know DNS
9: ese mi sanyi mi se ken wan no osi mi yingu
10: o me wa wa bo nzuru ya bazel akofuma de me ka kan ho se enya no kure enti
4: wa fa wa de ben sa
10: azo akofa mre bi mi wo za na wo fa ba ko ba se we se ni na maye on ne ko fa aye
4: e number ya
10: Moses, so one sign you said, yeah, do
4: one sign him. Who could not have a fan? Who of a numb,
10: Miss Ray?
4: Well, we are one fan, Miss Ray.
10: Aha, my son of Granan, Mamma Tiasi, a beton in him, and Mamma, many be beside.
4: Yako Korean here, full man, I
10: knew of a fee, was all a fan in them. Mansum, may win and be all the bear fee, was others of a fire, but name Crawford, a query you. May who. Enti
4: na na wo gidi se wansa sere no
10: wo kwa
4: messages no na ya messages ana se ya video ana picture na wo hu ye
11: messages e kwankoma akoso between one and ex no ene obema foforo
4: okay enti bra wo hu sa message no wo de kire wo ba no ma ne hu se wo hunu se wo ye bibi se wo wachi ana
11: me di emu bi a me person no hu no send e na ma wachi tun I'm a miracle in go up. I'm sure the idea we are wired and maintaining and fine. And I'm using a society.
2: Okay, enti de bra owo ye no wachi no push gift ne de wo de ama no. Enti ekodu pempem so ben na film ani hu se untimi ne ntina bi ma mpata se mi ba mu.
11: Enti me ka je ni se wo de so maka matwa bibia so. Mene ne betena. And but answer na mene ne beta me pese mi ji ni di. Enti phone kro na me ko hu sa nema wo so no. Onfa ma me. Na me go through say wega sa nyoma na o na so wega ya me ne ne betena o se ontimi mfa ne phone no e ma me ontimi mbie ma me na o ne ne sofo ma me nko mobi wo so mbe se me hu e na me ka sure ne say it me lock e to chat ba ko pe so e wo WhatsApp ndi enyi na e wa ha sofo ma me nko mo no onfa code enter e no nko ha so e possible na onfa phone ne ma me phone di me ho be 3 to 5 days wan sendi mi code no na me ma me ka jam se me mo mfa ne phone nkonkoma no ti mi jitu mu se nkomo bi e ko so ni de wo ibia ro ai na adwen se taa no be ye nte sa de ha onko ni baby na me so me nkom baby na mo ti ase se obekko ni baby me simi ntam baby na me hwe me ba.
2: Okay, enti okoye no meeting o ma me si meeting because wa no wonu woni mu bie e de na meeting na se si wo ho na nipa he na wo o ma me no papa wo kumase ya esumu asem de nke de abusua na eka hwane hwane hwana na e wo se meeting no ase bra mo ko ka asem no
11: okay ma me na ne ho fa na fe na mo yin afi hospital abani nyo menti ni pressure o ti san zin we be han ti ma mo na ma ne nti me ga she me sof ma me ne me pastor eno mo be ji na mo ma me anno ne wofa ne ne anti ene ne maame ena na oba ba ko kan o mi ni se ne so wa bi dia ena o mu kan se o mu ba ji mi 3 billion
2: wa fe mo no ho ne wan na ko e wan na e panyire a wodi wachi ko e
11: mi sofo maame ne mi sofo
2: yo to aso e
11: am so mba ji mi 3 billion na fe mi rent ma no rent ni bo de na me ni akwara na kan ho asem a medika to AC ni nkonwa bia ma no bra wo no but me pefia ya to ho wo se de be ya bibia ni na oyi ne ni na kwara na entimi mbie enti na rent ni sika da ho but me nye me kwa chomo se mate rent no me ye 3 billion mi nya e na me sofo ma no nga mo kaka no mo so mo de aba 80,000 and mi simi nya e ne ba 500 that is 50,000 Ghana cedi e na omma me na wotwe on bu sa me na mso okay na wotwe di enimu me kwa me bank makwa kwa nze me sabaka nze kana na mde ma
2: nya butre me dofo e mimi sa we se wonum ka 50,000 no na bibi ka 50 ne ho a wogi tu mu ana obeyi akobo adwaman na nam so nti na waja wo yaya ya me nti mpeso ma ne bibi a no e ho na nka mpeso wo ba ho na ukire mu ma ne tia tia wo tia wo se wo bua
12: madam e madam e madam madam
2: papa mi tie opa
12: unu mu se oba oba wo ne no tie a wo nya wa ba ma wo nya wa di so wa ja wo a se okofa okobo jama na ja wa unu te ya
2: me ba gina so na me be sa oba ye wo ke won ka hwe dia na se se dia wa pa na dia no kure
13: ano dia wo bua an se wo ka anu wa ja wa akofa asem foforo won ka no kure no a ewo mu no
2: me wo bua jama
13: ye wo tie a me bua jama ye no o ka
12: ni asem
13: di yari ato mi so
12: me se
13: no kra no wa de yari ato mi so yari no me ti wo se ne nsu so ne mi gbo se papa na di akwa ma bra bo mi wuhuni wa se se wa fa ba chi dia na o pese o kumi na o fe ajapade ne fa me ba de ne kan ho ko enu nti kwa bebre lo ade fa so me ba na so ade ne ko secondary school
2: bi de bi de wa ka ehu wo so
13: yari ade ato mi so bra bi ba ye ne mi se mi ti wo se ne nsu so ne me
2: na ko na no fa o he
13: a ma me da komi cheli ade o ma se da ya prensa o he ma
12: onu anu jaman madam tie
14: amaya de share gana mama baby dia wote menka ay aba eh na je se ya dem de ya enye asem ketua mema wa ha na mema wa happy idol ewe idol da na idol idol ada ba kuna idol fetu
15: ewe idol ada
14: ai mema aye enkemufo nyina ye nuano muslimifo nyina mema obi biara happy Eid al-Adha neche se meseme papa traffic abuabo na papa bi nantwi ate prakana abuasi onkofie obesa ko wuram
15: na wu
14: na large susu se ade na ubeko fie na je se ache traffic enya se bitwa efie bia mu aye defi se ala one yen edi no ye pa aha yinsha 104.5 mo don't see enene yasa basi e babe somo sompa me mawaha na me chiachiao adrava fo nyina mesremo ekwa so brebrebrebrebre titiru mo class prefect pragia fo nyina class captain Prosper se me mo so ntse me sremo nanyim fa ho bia nim ye so bia nim bia nim boko na ye ndi sala no ma ne yedede de ma bibia enko ehweya sumdwem moto fo nyina hehu no ye ye de nanso ye mfa ye ni ento ho na ye nye ema no enye fe me pa macho pa me cheche mu nyina na me kase nyankopon twedi ampon on bless ene ensa ma ye edwem ahodoa ma mu odwem nyina nso me chiachia mu ya no waka che wonum se aba me chiachia mu nyina sonko ekwan so sabe wisdom ni sure about what dey atum den ya dem live Facebook ya tu jume die na peti se be ya obenya bia hwe odru Facebook anu abo yishura 104.5 na che se waba be kan ye ho ne di jume die na bom san so ne dem live o YouTube ni yishura TV e also beti ni a che amana so bi so share and share chema obi ensanka bi na ye ni jume die ni mom ye dem live o Adom TV wonim sa Adom TV de ye wo aza oye mi di ene masisa mi din no kra me pa chew aye ne fra me agia fuse na aha agia wo she begandi we gidi ne che se otim se sala no media broso e kra ewe mame ma wasem kakra sanse enua na yedi eji ye ho ababa kakra sa na yadi akwa yanim enu nti ehia se ya na mepese me ma obibi kakra na wonso wode ebo ukotoku ano emma me wode nante emma ma bedwafo onyina nso aye krado na ene asema me de ma onyina ne se look at your age mates. This statement has pushed many people into unhealthy marriages, prisons and hospitals. Show off wo well, classmate for de ehwe saka se ema time pa ne ta ka kire wonu ma hwekwasi woni ne ko school wafo na e pre abro kire kro woda so tikro ma ejide wafo na e wari enti wo mpa ba ma bi na wa no wo mpa wo ba bi na wa no look at your age miss the word wafo no amani papi dia ho pepre wura ware boni bi mu a ebi mu kra hwere wo mu nkwa ebi mu atutu ma mpa mrika kra ma ko wie wonu ma hospital obi the prison esa wafo nti enti sakasa no edi nya nyankopon ni hira ala ono ana bua yen no pegya yen firi mfutro mu a wode yesi mapo madwa so ti wo ba bi wo ho na ne wo hwehwe se wonye no onu ho a enhye no pi obia ne ne hyebre ne ne nkrabia emu nsem enti hwewafo wode sabo nso ba ba bi wadwendwene wawade ho a wanya dementia kora na wakoda nkafo aba abeshew ti ye kachre abatai wo ye gya wo ye na fa wade ntata wo ba emfa wo ntata wo ba emfa kwantio ntata wo ba emfa ka to ntata wo ba in God's own time obeto to ne manyine anyina ye look at your age mates yenkwai
15: merci madam
14: okay
15: regardez sala sala c'est bien
14: ça pour toi sala de hendiri
15: yeah sala regardez ça c'est chez oui
14: okay
15: regardez sala sala c'est bien pour toi
14: where are you
15: regardez.
14: Because where you meet French and Angola meet you
15: meme a French scholar
14: okay because sala c'est bien ne chez c'est wa fo no e ye chen
15: exactly
14: meet
15: yeah
14: where there dey oh momo sam na na dey here ah di okay Mr. Bonsam ma odi phone why are there mama nya okra what dey Bonsam ay and there yes am boda what dey Bonsam
15: oh sasa bien sa
14: okay abusi anti kakra ye de e ma ono no na ye base ye enkomo pi wo ho nanso ye won sample ba ku mie no bi e feedback asese ye dan dan ni kakra na ye de emamu ni nyina ene se nuada mame poma ene eja bedi akun na na tabiri ba ya wo benya no wo bra so won masem no ye beka beka beka beka beka mame poma se papa yi watete bia me wan biem na oluman so aye sama ba sa osi wo ami ami si ma pene so me she na ye bo modin si fom na ye hwe sa empanyimfo yi mienu ba bia wo numati fi adru afei na papa yi se de wo kire ni nsem mu no kra ho meti pe kire se wonu ani kro nkro wantena ho woni ejapade bia ka ne yire e ma me asase e wa baba bedo se se wo bai pam no a wo ko he fa ne kwotena fo mo ye de headi headi hemre video na e ready amisere mo mfa ntum ma me headi hemre headi ne enu evangelist die counselor adwuma wo ye ne fo mo ne big mama afei na me hwedi a ampu cheche yes me so se mko pe bi di na I'm sorry to fail jade ho na mko pe bi di na di akowie nyina ne se ma me poma se enye hwe esan se ye de ano atumu bi enti wagai bibia ama no aka Obra get results. E gukura woba ha. Yebe kansom. E de amau. Eno evangelist. Wuna na wofom ho. Sena si no ekoye.
15: Na ima medase. Nanka mesina wose. Yebobo de swa big mama. Nto honi tuase. Nto honi bitume tuase. Yipa.
14: Okay. Mame yankoye.
16: Yo. Ima medase. Eno papa na semini momidi. Eno kwa semini. E dama kuma sopa.
14: Adentia.
16: Dientia dama kuma soni se. Ememe dru age bia na na wari egu a na waye mbo enti mi hu ni se patapa bi no oyɛ
14: mama de se wa woni che
16: enti mi sha se na mama ne kasa no kwasem ni me kasa ya ansa na evangelist ba bi sum na nka mama ne bunkotodwe se papa ne de oni ntua na mo biem nanso kasa mu no yehu se wa ba fom amenu a ote ase na no pay me frɛ no ti me frɛ no de ɔka ne sɛ mama mate na emum ɔne ne nabusua nyɛ fan
14: papa
16: ɛsa bibi sia
14: ɔhun kwa fa so
16: ɔbɛkyerɛ me enti me ka kyerɛ ne sɛ yɛ behu kwa yɛ bɛfa so a yɛ ne abusua no so bɛhyia
14: okay
16: na yɛ bɛma ɔdɔ no ayɛ adwuma mama ne yɛ nyansani efi sɛ ɔyɛ wo kunu deɛ na so ɔnyɛ wo de hyɛ
14: ɛno
16: nti ne sɛ asɛm ba a ɛna wo bɛhu sɛ sɛ nipa no
14: ɔda
16: abusua mu ɛno nti me ka kyerɛ ne sɛ yɛbɛtu saa
14: na wakora sɛ na nka ba me pam ne sɛ nka hɔ a na wɔbɛsan kɔ
16: sɛ wokɔ a wɔne nye ɛna metu maame ne fo nti meka kyerɛ ne sɛ fa ne sɛ papa ne yɛ woba pani ɛyɛ wanyɛ wo wo deɛdeɛ yamede adomɔ no no na maame ne yɛ nyansani sɛ ɔse ne mma no koraa ta bisa no ɔpapa ase na kyerɛ sɛ deɛ ko so no kwankwala no koraa no
14: ɛmpene
16: so ɛnti meyɛ madwene sɛ saa na teɛ deɛ a mebɛi ano pay am friend ye nyina ye besa tenase na ye ne abusua no asa akotenase na afei ya mankabo mu aba abusua no
14: okay
16: ene moja de moja ye nyetu ana monpe
14: we are be
16: fine
14: okay na ni ye hwe ye nhwe adisuade a ewo sa ano obi tro comment section say imagine say wasini ana se wako wari fie bi se mo mo ankasa ntamumpo e ho nyo problem no ankasa no from ye wo ha ye view o hwa e ye den ni ye mfansua de na obi so ankwa nkoto sa ha we mame ko evangelist o
15: mame mame da si bi bi e tene se onye nzani nwale onye nzani bi ani ho a o chawa wale asa no tu wale
14: okay
15: ji so kwasi
14: na
15: ye hwe ye ni abe ma na me papa no me papa no o ye titin titin kakra o ye pata pa kakra
14: okay
15: me hwe na disu amenya ampese mjina so ni nipa kasa na se nipa o bobra na ugura stage bi ma e se obra na o bo ne se de usiti nyina o ja de to so o kona su ne ban bi o ho anje ja to na sa na o de kwa nipa ntimi no nante
14: okay
15: na me ma ye mrantie na wura ye dem opie ya na ebra
14: au papa o mo
15: pese me dem ye soche
14: yeah
15: be dumre bi a ye de oba be kan ho no ye ja ni ma bi mu
14: okay
15: ankola na san ba ye no
14: aye worse
17: yes and ja ne ma mu kra because o person o yesa dia o ti dada ne dia ne yesa o pam o ba ne kola ne nyina ye dey
14: efri
17: ho na ima e mema ni bebre na problem ne say once o ye tire na ye be ma ne dia say yo say nyo oda so ye be ma
14: obi ntimi nhye ne so
17: e du pempensu obi a ahoden no enyina tire ahoden ni popi na oba no so a ye huhu no
14: okay
17: ya keka no upi abo nti obi ehu se wo ye be ma nanso oba fi a enam so no ne ye tire na tade bi amaduro no se me ne ne ntem me kwa ya de bi kura mpa ɛde din bɔne bɛbrɛ me natu nso
14: ɛne ɛnora ɛnana ɛda soɔ no abusua bra facebook ɛne bɛhwɛ bi nsura 104.5 youtube no ɛyɛ nsura tv fal tv to adom tv ɛnora na kyɛ sɛ afei kyɛ ama afiri akonnwa no kyerɛ bɛne mu
17: na mɛlacha
14: because ɔlema so na ɛtwa bɛbi ɔhwɛ wasɛ me wɔagya me a wɔnkɔe
17: nɛsrɛsɛdeɛnɛyɛnoayɛsɛ
14: Sure.
17: Yeah, me papa ye yo su ye ni binu no. Me papa. O dimrika ko fi jaja me jaano.
14: Obako
17: na na busu afo jaano se ko jaano. Obe na o de nsa bae. Na busu afo ne je nsa no. Ano nka che nsa sere wa ko. Na nsa wa san ba. Na nsa me pakra nka me yaboa.
14: Ey,
17: ye frane frane frane wa ma. Edu afa ba.
14: Na me se je ho na no hwe no hwe de.
17: Se o fere asa o.
14: Oh,
17: sa asem na ye kan. Onfa dwanto amre ye, ye ntie ne ye o.
14: Mini
17: onfa dwanto amre. Na ye any condition ne na de ye na ye nyansafo. Ye wuni ze papa no se ye ja no sa ma ne kwa, afem koto no.
14: Okay. Sky brand ye say increase evangelist microphone na.
17: Yeah.
14: Aha. Wa se kwa wadum ne shere boto nyango.
17: Ora me me bai na jollof wo ntima bi.
14: Ah, okay.
17: So, e bi no wadi ankam dim no. Na ima a mema ntia se yes say you stage bia ne abraba ene ne yes say odanadi
14: okay
17: o ba wo na wo no akola ni so a e wo se di wo si wo no sutumi
14: onyini so a
17: onyini so a
14: na se wa be fere kura wo na ni
17: ntia ntia pempensu bi a wo kura be sha akola na se o
14: yeah
17: edu pempensu bi a wo be sha akola na se nemom nipam wo na wo ye pani
14: yeah
17: nemom abedu pempensu bi no na wo ho ade ne bi bia sa ne de ye kire adwene ntumi take decision ma
14: no
17: sa ne se se ye yoba na mema na se kwa wade ase ase ati ase ase se de esisha ase ne nya nsa na ye de be kwa kwie
14: okay
17: edu pampansuo bi a wo no yere na tie eno kra wo ye leader ba se se ahode na kwa gina oba no ho nti wo kira adwene so be fa so onfa wo de obi dia wo fa mu
14: no de nya nsa na ne tie
17: ne ne tie because na ima by the age of 40 years be ma bi ahia oba 40 years eko bem oba ni unche ya obe untem
14: okay
17: ogo untem
14: okay
17: afi o shiri wani manyam
14: okay ene nko mo ho pa o
17: yeah such an papa ya na wotie okokura untumi nko entene nimu
14: mi kwa mi se form na musa sene gaga nyina wa agusa
17: o wa go oh enti ne ma no ma me ne se ye ka chire ni kura de de bia mama woni dada asemi mama woni dada asemi ma me no nya ne sa no pe no ne mmom no papa no su ne ban bi na owo mu no wanya bia nto ho a wontu ni oba ntena
14: na ima kra no se eja ye mama minister nti eja oluman so chere se
17: o ya ma ni bi
14: ah ye se obeda se pa anya se
17: yes na ima mama no ohun ne se nya sa na ope no nemum se papa na nya suba ni bia nto
14: de pata pa be jai
17: sa mama bi su na ye we ye mu bibia menam ye ba ma menam ye ba ma no wo de sa tena na se ekodu pempensu bi na wante so a wo shire wo yere
14: okay
17: wo ba hwere oba no
14: obi kura de asem bi agya me ne na eno de eyamum ye no mu case me de be mamu enko mo dapuno ne ti enti me ba ye ni nkomo ina me mama mi akwaba na nasem wo de be dan ye ne ye avovide ne nke be baba nsem ni mu ni ama akwan na so afre na wa wishi wo yonko bi happy ido ada anaso se wa kire wadwe na so obi nwa ka dwam mama na wo to say bibi aye fine ya no ma oneso kakra ma me pa e na fi bae
18: minus number 1
14: ni neso okay ariye wona nam den e do nam
18: yo me da se ni akonya mu dia ma me de bi nam de me ma me ene me papa we ye ni pa enchi e me ma me no e ma aye 5 no me ye ka ichire eti ebra me me ko sku mi mi am papa asasa le me ba kon ye fro edifaso yɛfrɛ baako nyama a ɛtumi sa maa mu mpanyimfoɔ no na ɛdɔ adufa so nti baako no yɛfrɛ no akua deɛ ɔne no kuru yɛ sɛ ɔmu bɛdɔ ayɛ no kokoofuo me sista a ɔtɔ so mmienu yɛfrɛ no mmɛn no abrɛ mmɛn no ɔne no maame kɔ apam sɛ sɛ ɔmu yɛ no kokoo no a ɛnkyirima no yɛnya baabi ɛndɔ ɛnidi ɛtima ɔma ne nɔ ɛtumi nnuane ne ne kunu kɔpɛ baabi yɛ kokoo yɛ me nkyɛn nti me bɛwie sukuu no a mɛwoyɛ no
14: mama mpakye wo adɛn ne wasi wo kyira se saa
18: ɛsɛ awerɛhɔ wo nomu nti
14: saa woho
18: batwɛ
14: yɛ ma wo te so kakra ma me wae
18: batwɛ mate
14: nti
18: se
14: ayɛ
18: ɛnti me bɛwie sukuu no nti mɛwoe bɛma me ne no woyɛ no ka kyerɛ me sɛ ka kyerɛ wo maame sɛ
14: na wohu me
18: mpakyɛ wo mehu adeɛ
14: kasra kasra obi na etro ma me se e ma me ompegya ne ti e ma ye na e me se o ye visually impaired nani enye nti wo so si ne chasi bebrea enye bo apayo mo mfanche mama ye nti wo
18: nti me ma me kunu no e de to ma me nim me nua no de na odo na oja ye koye efuro bebi no me ma me kwa chire me ni me kunu no nti ɛhɔ ara na yɛwɔ me nuano a ɔyɛ sɛ wɔma obiara nyɛ no kokoo no ɛbɛdɔ adidi no ɔdɔ bi mewuane sɛ wɔdua mmɛ na wɔde kokoo afa ase nti me kuru no ka kyerɛ me se sɛ ɔno wɔdua ɔno ara ne twa ne kwae sɛ wɔdua nso bɛdua ɛne nso yɛdua bi yɛdua bi no meyɛ dɔkono na mede ba kumase ɛtɔn nti anɔpa paa mekɔtete ahabae mewɔfoɔ mu sɛ asɛ mununkum bi ɛba me so muane sɛ abɛdura me hu baabiaa bim
14: nti na nyɛ sɛi nana
18: w'anitiɛmepakyɛw daa bi
14: wokɔ afuo
18: m mewɔ afuo no mu
14: afuo no yɛ hwayɛfuo pakyɛw
18: afuo no yɛ me papa asase na ɔde maayɛ ne no
14: ok nti na wokɔpɛ wokɔyɛ dɛ w'afuo m
18: meyɛ mfante dɔkom de ba kumase nti na mɛkɔtwitwa habae ɔmaa me afuo no mu
14: deɛ wokɛn adi bɛɛ sɛi
18: mepakyɛw 13 years ne
14: nti 13 years ni a na w'ani hua deɛ
18: mepakyɛwaɛ
14: nti afuo mu de ne si wɔ mpakyɛw
18: nti mewɔ fo no a mehu baabi a medaeɛ
14: dabio like wokɔ no woa na wonantemenante
18: kɔ menyare
14: woakɔtwitwa deɛ
18: wmetwitwa aban no a meyɛ abɛwie menye me nua no mɛno ne hyeɛ ne so na mehu sɛ asade bi frɛ no ne fo no mu ba mua sɛ abɛdura me mehu baabia nti medaeɛ because mentimi nante bio nti mewɔ no a na mekom baeɛ
14: woda awia nom adeɛ sa wɔno
18: anɔpa
14: okay
18: nti me kunu no so medi kaa kɔtete aba na ɔ so wobɛdɔ ɛna ɔ sɛ adɛyɛ a na mese bra mehu adeɛ na ɔ sɛ woboa nti o adɛyɛ mehwɛ a menhu baabiaa nti ma me na nti mebɔ mpayɛ kakraa na me nso meyɛ mpaebɔfoɔ paa na medaeɛ nti medaeɛ no ayɛ akra mepɛgya no sɛ meni na me sɛ ɛsɛ adeɛ bɛkye no wie mu baabae no na meka kyerɛ ne sɛ ɔnhwe sa ahabaa no na yɛmmrɛ afei nti sɛ ɔno ne me sɛ meboa no nti no mekɔ a na makɔ wuramwuram
14: o
18: nti ɔno ne dii m'anim ɛna yɛbɛ afie yɛbaeɛ no menim sɛ bi a agorɔ agorɔ agorɔ m'ani no yɛayɛ bi ama me ku no de awerɛhɔ anom san awu agya mene
14: na abotera nsa wo mode akɔ hospital
18: mɛto a namna nka mekita sika kakra me sɛ mekɔpɛ ka bi atɔ ɛde ɛyɛ tax ne nyinaa hye firi me nsɛm
14: ɛti mokɔ hospital a doctor sika sɛi
18: mekɔ gyakye pram so ɛhɔ no na mekɔ paa nti mekɔɛ ne doctor no ka kyɛ me sɛ m'ani no ɛde biribi abɔ so mese daabi biribi atɔ m'ani mese daabi ɛne ɔ sɛ ɔhu sɛ m'ani no ɛntine no ɛbi mu atete ɛti nea aka no mɛtumi de aho adeɛ bɛtumi de me hu adeɛ nkɔ akyiri ɛti bɔambɔ no ɔ sɛ ɔmu bɔ aduro no a ɔmode maa me no meda anadwo ne mehu sɛ nsa de paneɛ abɛwɔ mu paneɛ no a ɛde wɔ bɛm te sɛ dɔkono nsuo tuntum ɛwowɔ aduro no miɛnsa nyina mu
14: aduro no a dɔctor de
18: made maa me no
14: sunsu mu anahonamu
18: asɛ no daeɛ mu nti metee m'ani no na mese aduro deɛ memfa ngu m'ani ɛna meku yɛ sɛ daeɛ deɛ nyɛ hwee mede gu m'ani no ɛne afei deɛ yɛɛ me sɛ mehu baabiaa bi
14: na wɔtumi aso daeɛ saa me sɛ ɛno a sɛ mesoo daeɛ no na mewɔ hitro a merebɛba kyɛ sɛ mawie birbia me luggages nyaa ɛwɔ airport a yɛba nti yɛba na na buroni bi se ɔhema bra na wo flight ne woni say come this way me tell me ni agent akronom station wey wow enti what me aso na ma bi na wo wo say the dokunu nsuo ana say bibi sa wo wadrom a keni say nka wo nom
18: bi di go so me ni ni so
14: ah wo di eye drop out di go wani so enti free one dear
18: enti e wan dear me ni no e ben suo sa me ti mi na ntimpo ensi awiem the hospital na me change no me beji na me ko ofin so me besin ko fume sha me besin ko du obe kire me bia ayi ayi santa se chi hono mo ho nyina
14: wako
18: ti me de okase me me nko do su de me me nko doctor ne mpaya me nyim na me bo
14: aw
18: eti ma jam petit me ko so se urade nhye me de se me se sade pa de urade me bi ma me so
14: amen
18: ti me kunu de wawu
14: o se wo ho adwendwene ma okuru firi
18: no no me sansa ye tan
14: na na wo ntu ne fo se me ra me amani nye kura no me wa ni da so
18: me ti bia ono no no obile bi se nka me nko ma lamfo bi ho
14: mm
18: eti me se me nko to se me ne nya adwe ti me kasa wo ntu bi na me bo ano nti ba sa ne ha no eti e fo me ma me black fi akowi ate se asase ni mu na menya problem hwe eno bi anfa ne se kan kwesi mechi ti kokoo na medua ye no me no me ko obi eti aho no be ye kwae mfofun me die menim se eda ho me sori a nkwada yi die me na ba ye no mususwa dokro no nkwa no beto aso na we 11 years wo mbape ni no so wo 14 years ba ko di we chi wo 9 years since ebusua no mu yi me ma ye me ko nkwa ko mu akra aduane ye ma wo mu no mapam wo mu na me kan bata me se erade ne ebo afo ti me nkra ne so dokro mu omu kututwa aba ne ba na me ma chiche no ma beto na ade ye me ye ame nuanom ye me ye ame de aba he yare to me no man kan me ne me amata omu ho da e ti me de me ni me se me ni da so nyaa ye masase me ma ani me fie e ti se to de din a me ti me de e fie na e bibi me ti me de asase na e bibi me nua oyɛ abrame nu no ne ba oyɛ amente sew me papa sa sɛ ɔde ma yɛ nyina no sɛ yɛ ka sɛ yɛ ka me nua no atimi agyina bɛ sɛ 10 acres ɔne ne ba no wo mafa wo ma dro bi koko wo ma dua bi ɛmɛ wo ma yɛ bi bankyifuo me me de na a me wɔ so na me de ma obi sɛ sɛ ade me ho akyere me ɛti nipa ne ngye wo ma miska na me vantoa me ne ma abra bɔ so no yɛ kɔyɛ a yam tso na adrose ebusian so ono no eme
14: ye wo dia
18: me me die na
14: ai ho na okoshia nkwanhie
18: ma okoshia no ya wo se ebusian se ni ofa kwia ene ne wo fa kwa blessings ono no me na me se na wo ma me die na ayi ni koko ni die ma ayi ni me no ene ne edede nya ma ho ni nyina wo nya bebi adrobe se ha me ma ano wo se da wo ne me ene ede ko okru mu di kru nanim wo ye ye papa ebusiani wa ke bia se jas asene me nipa no na wonso ne menyinyini na omu no wo yare ne se obedu obi kura age na wo dia hwe ne yare ne ne ma sori so ya one de wo kan ose megai se obi obedu me age asene ko akofi akowia abremenu ya mentisa wo omu se da e ma me ne brese sa ne kura meton asene kura na mefiri ho me kai akowia se se meton asene de a ye bɛkyɛ meɛma saase no mu nson anuafoɔ no nyinaa obiaa ba bɛto ne deɛ meɛma saase no a mɛte so no o wɔabrɛ asase no bi da hɔ kakrakaa ebia yɛ koko ebia yɛ ne mɛ ɛwɔ de akɔwia no ma nkɔkyɛ o deɛ ɔyɛ koko ti di deɛ ɔdu aba ɛnu di bɛtumi me deɛ na meme yare no a me ne mema ɛpɛ bi de atwitwa yɛ ho no akɔwia se wɔbɛtwe asase no mu nson na wɔakyɛ ama anuafoɔ no nyinaa na wɔwie a nyama hɔ no wakwakyɛ wɔn nsonson nyama wɔn nso no ɔma dodɔ no rough rough me kora yɛwo meme no hɔ da me nim wɔmpo
14: meba wo me ntwa wa no ne korakora paa ne sɛn sɛ sɛ wowɔ asase no ɛno ho ma nso na ɛma no wo nua ne mma no anaasɛ wo nua no
18: ma mema nsia no nyinara ɛsɛ wɔma no meɛkyɛ deɛ medɔeɛ no
14: na ɔmo no obiaa wɔ ne deɛ anaa
18: yɛkyɛ a wɔbia bɛnya ne deɛ obiaa nso adobi omu nyinaa ɛkɔ ada adokoko amenu na dua ɛyi ɛmɛ ɛne koko ye nua panyi pa ne de ɔno so ne nie fra ogu dem sisi ye
14: ɔno so ya sasesem ho ho ano
18: ano de bi
14: e yare ye
18: yare ɔno ye different asem foforo ye ya ma ne yesa
14: enti mama da na wo pɛ
18: de me pa ne se me hia masase ti me abeto am se monka bi e ma me mu sisi me
14: ansa na no to nkra ne bɔ wɔn ma wɔn ne wɔn manya ne din ne fa nkra a wo kɛn fa so manframa e de bɛma wɔn
18: kofi akowia ya mente se kwa blessing medemo abenhyra esisi a mu sisi mu nua mani eye meye a mato mejeje mu no medemo abenhyra masase no mo fa ma de e ma me na mene me ma no ye mfa nye de ye beye a ye beto ya brabo so.
14: Okay, hello.
19: I meet you.
14: Hello.
19: Hello. Hello. Hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
19: Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello.
19: Hello.
14: Hello.
19: Hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
19: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello.
19: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Ya ho ya pa. Wo sala no wudi bia na.
19: Love you. Me nya kremu.
14: Wen ya basa enyina na edie.
19: Ah, itin basa. Thank you.
14: Me ba cho uni mame ya kwadu.
19: Ba cho ya kechi no.
14: Yo, awie wodi nkomo bi boye ne nkomo no mu e yurem kakra. Na na sem nyina ne se asase a eye mo mame ede maamu. Ono ni dia wowo. Wo kwasa siru susu okodi ni juma kakra e wona okosia nkwanhie ya ama na ni afu ni nsa ese wadan ya fo wayen kakra tisi mo remo ya juma ama ese ne ma anyinyini asase kro no anu munyina mu obi nso chinchini a jako wi opese wo sa ne ne babeche de wo woyi na musa chegu abusua de so ade na mo yesa
19: a mi ya ba mpa che wuti mi kakra
14: maso wo hopa
19: odowo no ye ka kire no ma kire ma miensa ene no na asase ne ye ba fana de maye ono kura anka se woni mi se mi anka se mi gina wono mi no obi da eye ye nyina ye dia enso mi no obi da because eh mi wo pepa se e ma no mi wo fa se fo ne da chi etima bua wo mu enti edrum le bi kura ye nyina ye adire se ne pese nka e ho kakra ne dia no asase ye futa mi no ba ko ba bi ye wono bia no ye fra edufa so ana ba ko so bia na wono ye fra onya ma ekurum na asase men kan ko chi bia ene se ye nche ye ma me tiase ye nche en ka se we die ni ba bi potia ya wo ka no me nia ya me di na chi no won e di ka no okunu kokodo ho o mo ani a we ana mo ya so adwuma di odia men kan ne manche ne bo dia mo na ja o mo no firi ho ana wo so kokodo ye o so kokodo ye na neche se wo nu ukuru no musu mudia abe me enha me se be ya mo nsa be koma no ne hia me ana mudia abe abe no so watu afiri so ana ko ba so obi en ko obi o ti sa ba hello
14: e ba cho miti opa dada
19: ana ko ba so miti sa ba ko bi a no ne chi ma miru mi no no na na edo ho ana me ka che ne me wo fa si penyin na ye ye miti sa ba ko ne ba ne se asase no na mse ye papa na de maye nti yes wa mo e ma no e pese o mu fa eto aye pre na isa ko ese mi sitaru nkwa no mo ne ne pre so ho ta mere won so won ko mi mi nko ho ye nua mu nyina obi an ko se won nko a na me se se da wo fa se nkwa ko ma me ho na on capture asase ni nyina se be ya yes wa mo ma no enso ensan fa bi eto ma ye ntokwa ye wo ye no mu ntene mi wo fa se nso ko tena so na na se ye ne ba se wo si wo pe be bi I
18: Oboa we no we
19: ya
18: che won ka no kre
19: oti
18: enua fo
19: ni
18: ono na mdi si ni so
19: me na ba wuti na me ka me se me na wodi si me so se asase ope bi
18: fufuru
19: na me mi ya se da bi me kwa me ntimi nyina ho se me bo me nua mu nyina amane
17: wa obi adobi obi a obi koko obi adokoko
12: obi a nya ba uti na no enti na mama
17: na no no me ono koko
12: woni me kasa
17: na no koko na san be do me die
12: me me gina wodi di matema di di odi me kira tem enti te me enti me ma no u ba na so le share ho je obeye no anya sem ketua ese sia no me me pe no to mpe no a eti ka so kwa me ka se me ka me pe bi ko di o ye no wo kan no odi watem wo kan no odi watem asase obi ye no wa che me me no obi da me me odi ma chi no obi da baby awo ka ko se nkoma no obi da
17: wa wa wo kunya asem ya koto asase adi twetwa je o akoso nkoma nya asem ya koto asase twetwa je no me yoro ya na me busa o se anuafo no why why si di na aba mo me busa o
12: ah me ne aba me ti me wo re we mane me na no me nkire mo nkire o ni awo ka no se me koto asase ma me oba o nche baby ya koto asase re bua me
17: re wo no e papo ho wo ni eto na akoso nkoma
12: me se o bua me ti do ka nkire ma ma no
17: Sulet wono ye bo mbehwe a sulet de wote so wana to ma no
12: ye uti uti me na baba so uti
17: aja me be so mudi nko mo nti me tie mu ba
12: a wono ne de na ye wo kan de nti na me mama no dede obeye no nti mama no
17: na ba me ye dede
12: dede na wo obeye nti mama no
17: be nsusu ama me no
12: uti me ni anka sa no me dina mu ka se asase no se be ye dia ene anka ye nton yeto ni nyina una ope sika adia kwa nyawu ya die meka che mianom na ka wu sika na do so
17: mai koko nei
12: o se da
17: do ai koko mo na koko na mi susu mi die mi dua koko hu se mi die na wada se fo se mi dua koko
12: o dia koko ni si ni abe na dia watu mi ka ya kwa mini problem wa hu ata se ko pa fa mi me
17: so na no na me
12: me ni ka ka se mi mpe mi ya ka se mi die o me ka se te mi mpa sa se because dia wo ye ntire se mi mpe
17: me dia mo kan nyina minim ho
12: beti mempe ene nuanu mo so aye o ma nyina se ene side a ye nyina e beti o se da bi ene se ya ye ke a se ma se be ya o benye sika dia
17: ko ko ne mla
12: o se
17: ko ko ne ba me ya la nka mo ko ko ne bi
12: ene ko ko a se me ka aku ade na do nya ma dia ko ko ya ka che se ko ko che re ti o no mo ne ya ni a che we no
17: me ka ne dia ma dia me so ma te me nte ho ma te dia me fa ye
12: o se ba bi a o se ka ya kan ako na o pe e ti ata se e ken sia na ko yi fo e ken sia edipensia na ka tu e ken sia tra chede sei
17: wa asa asi ni nyina ni me su mi di na mti su ne e kan nan na bo adu adu mi di ni e kan mienu abre me nu na wo prama no no oba ho uja no ko no be du wo do e kan mienu to an galam sei abre me ni di no ma ton e di
12: asa ni nyina e ka sei
17: e nwotwe
12: o to ya kwa me si ma sa ti kwa me kan wo ba enu mko susu so be nya e kan wotwe na adei ade na wo yesa me yiba kuma wo nyankopɔ nim nyankopɔ kwa nim sɛ me makɔ bia me dia ɔno ma me kasɛ me twɛ kɔntɔmpo me bɛ sɛ me mekɔ ɛti ɛsa dia ɛnkɔ kyɛ ɛdifɔ so dia no me me dia me nya me sɛ me bɛ kan wo dia no ho wo te da
17: me pɛ me sɛ dia me adɔ no mo dia sɛ me dia na soma mo a me sɛ mo soso asase ne nyina me dia na me te so no so a yɛ ntwɛ bi nka mo dia ne nyina mo sɛ da
14: me ba agyai
12: me nya ba
14: wa daru mo mo nua wo yade yɛ no anamɔ bɛ na matu aboa no
12: Nanya pa che uti.
14: Ti pa.
12: Enye ya piano na fa se enibi. Ana fa se mere sha che nkura no. Mi ron ka se wono wo toro onim. Mi nya ba mi konse no mu ananya se me keto mi obi anfa me.
14: Tu ko ton sa no mu. O si an kwa che wa sa se no so.
12: De wono dia o si kwa che an na ya de mi si sa fanyi no so so ni ya ni ya. Wono so ni na aye yi, wono so ya de no so wono so ni ya ni ya.
17: Aye si di ke se so. Mi ntimi ngu ni ma se nche ne yale as me pa cho pa e nyu so bi anu de misi sane de nti abasa me pa cho
12: ya ko e bi a sha ye wono me enye du ya kom ka se me nti me di ka frega ma na no pa no ni me wurawura ni awu ye ni nti me wurawura ma e ba se me nua no nyina e ye te se me wi ye ja sa se ni nyina ma o
17: ma me no so
12: me mpe
14: ei se se no o se me pa cho
12: me ni ka bo me ba ni kai e ma ho e ma ka se dia se me ko ka se me me kuma no se ke ye che du fasu dia no ni afo so mo ti ase ye che du fasu dia na ka me me ho ni dia na ka me nya no ka me be ka no me ni ba ye ti da
17: a me pa cho since o mo mu ya me nti no obi so mi mu me ka e dro no so mpeti me atua ma me dia e le me dia sas because no na me de chire ni pa se we
12: me me ni ba wuti
17: me
12: ni
17: ba e ka na ye se
12: me
17: e ka na e bro 1.5 billion
12: me ni ba me ni ba fa no e de o ka no o ma ho se me fa no
17: because me yale mo to me twene
14: Oh, Ocho o bi se ni wachi kra.
18: O bi ye ni me yale.
14: Ibo ba ku kra.
18: Kra kra kra o ni jina so de bi sa me maami o. Me maami ni bo me so ya bre. Me nuanu me se nkra kra ko mu fie se. Me ba panyi ni e dok no ko bubu abre me ni gya. O ba me fie se se me ba ni sin fie di ento nya ma be bo ni dua ko afu mo bi.
20: Ya ko ire wo ho aka kan se be ni mu. Me se sa se me no mo kan.